Ja, det är ju ja Anderson och Chapinion Arizona det nascha. Arone ja Native Bible Radio sent.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Och hon är Native Bible Radio, i sin stan.